så danser vi ellers alle sammen i sådan en lykkelig afslutningsscene i filmen Dirty Dancing. I've had the time of my life, lyttede vi til fra Bill Medley og Jennifer Warnes. Og det gjorde vi jo, fordi at det her nummer jo altså var at finde på soundtracket til filmen Dirty Dancing. Og Dirty Dancing var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen er på vej i din retning om et ganske kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Lucas Graham og Ordinary Things.

0: Sofie Bobby Kony er med dig hele vejen frem til midnat.
1: I før natten.
0: På B4.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.